Sijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na Dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Još jedan put lijep pozdrav i dobar dan poštovani slušaoci. U nastavku idemo do srednje stručne škole Džemal Bijedić Goražde, koja danas obilježava dan škole. Priliku da se još jedan put sumiraju rezultati rada, uspjesi učenika i nastavnika, ali razgovara o izazovima i planovima za budućnost. Tim povodom, gost našeg programa jeste i sekretarka ove škole, gospođa Nirzama Džemidžić. Gospođo Nirzama, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za program Radio Goražde.
3: Dobar dan i vama i svim našim dragim slušaocima našeg radija Goražde. Ja bih htjela samo da vam kažem, zaista vam se zahvaljujem što ste izašli u susret, mislim što propratite sve naše aktivnosti vezane za ovu školu i današnji naš poseban dan koji je 78. moram priznati, izuzetno dugoročnu tradiciju pokazuje ova škola.
2: Naravno, vi to zaslužujete. Prije svega čestitamo dan škole, evo sa možda malim zakašnjenjem, jel tako, vi inače 9. maja slavite dan škole. Kako će biti obilježen ovaj značajan datum?
3: Tako je, mi slavimo 9. maja, nekako u zadnjih niz godina 9. maj nam je obično opterećen nizom takmičenja koje imamo na federalnom nivou, pa obično to slavlje bude prvi ponedjeljak u toj narednoj sedmici.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

0: kako je ovo muzika?
1: Druga ti sam je uslušao, odakle?
0: Na radio Goraš.
1: A radio Goraš, svaka čast.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

Aset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na Dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije.

Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da je uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: čisti šojka.
1: Nek šobre, idi prošetaj radio.
0: I neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeto.
0: Nekaki radio.
1: Radio Goražde.

0: Dobar dan još jednom iz našeg studija. Nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Glumicu Anđelku Stebić-Žigić pamtimo po brojnim, prije svega komičnim ulogama, a posljednje u nizu ostvarenja je regionalni hit film Svadba. Tu su i Anđelkine monodrame koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim. O svemu ovom u nedeljnom ritmu sa Anđelkom razgovarala je Brankica Rudan.
1: Svadba kao naslov koji nosi obećanje sreće, koliko je ovaj film u stvari negdje ogolio krhkost odnosa koju svakodnevno svjedočimo u našim životima na Balkanu?
2: Pa, da li svadba nužno nosi sreću sa sobom? Mislim, to je sad malo u ovo današnje vrijeme. Čini mi se da se ne završi toliko svadbi srećno. Jel? Imamo primjer dosta razvoda, nažalost, nakon svih tih srećnih svadbi. Međutim, mi smo želeli da ispričamo ovdje onu lepšu stranu svega toga. Kada sve oko tebe deluje tako da te odvraća od toga, kao da su neki suroti neki znakovi pored puta koji ti kažu, ej, nemoj, stani, gde ćeš tamo, a zapravo nisi ni svestan da si u jednoj mašini nekih većih sila, mislim, koji nas melju, koji nam ispiraju mozgove i navode nas da nekako idemo na neku vedenicu koju ne znamo ni mi zašto njima odgovara. I uspjeli smo, mislim, da ispričamo priču u kojoj vredi odupreti se svemu tome, tim stereotipima i pružiti šansu ljubavi koja je stvarno suština i pokretač svega.
1: Šta vas je u scenariju kada ste ga prvi put čitali onako najviše dotaklo? Priča, vaš lik ili ono možda nešto je neizgovoreno između likova?
2: Pa, znate šta, ja volim kada su priče koje gledamo, mislim, na primjer, kad biram da gledam nešto sama na TV-u ili ne, ja volim kad je ono true story, kao kad je po istinitom događaju motivisano istinitim događajem, nekako to da neku dozu, još jednu dozu primesu kao ozbiljnosti i svega toga. A ako to prenesemo sad na komediju, koja naravno najčešće nije motivisana, mislim, na taj način kao istinitim događajima, onda to prenosim na način da, mislim, tumačim kao nešto što je ljudima poznato, gdje će ljudi prepoznati situaciju, prepoznati sebe, sebi bliske i tome slično, i da je prosto neka životna, eto da kažem, priča, i bavili smo se, eto, takvom temom. Drugo, u ovom specifičnom trenutku, nažalost, koji se svako malo vraća, kao neka, taj nacionalizam, kao neka vlaga, ovdje, i kad misliš da nema vlage, da smo prekrečili, ona osjeća se izbije negde, da, kad se najmanje nadaš. I mislim da je bilo, da je važno baviti se tom temom, ali upravo na ovaj način. Znači, ne doživljavati je ozbiljno, kao, sad ćemo mi ozbiljno da se posvetimo nekim tim ispranim mozgovima i da ih kao zaista uvažimo. Ne, nećemo da vas uvažavamo uopšte, nego ćemo da se smijemo tome u lice, i eto, to je naš način da vam kažemo šta mislimo i kako ćemo dalje kroz život sa tim. Evo, mislim da je to bila stvarno važna tema kojom se ovaj film bavi, između ostalih. A zapravo me je priča me je najviše privukla filmu, odnosno snimanju, a onda i reditelj, koga nisam poznavala pre toga, znala sam ko je i znala sam šta je radio, ali nismo se nikad pre toga sreli niti sarađivali, i on je imao tu neku, kao i dan danas, neku dečačku radost i igru sve vrijeme, jedno uzbuđenje konstantno, a opet poverenje u sve nas koje prvi put također video, da nam kaže, ej, moj ideja je ovo, ali ajde da je zajedno ono malo ne napravimo, kao zato i zovem tebe ili tebe ili tebe, zato što znam da ćeš doprineti u nekom svom maniru, u svom delu i tome slično. Tako da sam imala sam utisak da, što bi rekli, sudjelujem u ovom procesu, čak i ako mi je zamazao oči, ja sam bila srećna.
1: Koliko je u stvari vaša junakinja u filmu slična onoj Anđelki, ili se nigdje, ali baš nigdje ne dodiruju?
2: Koji je onoj Anđelki?
1: Onoj pravoj Anđelki, odnosno

0: privatnoj Anđelki.
1: Da. Pa moram da priznam da ovaj, možda gledalci ne bi rekli da se dodirujemo, ali ja zapravo jesam control freak i privatno. Mislim, ne na taj način možda, stilski nismo slične uopšte, hvala Bogu, ali u tome da želim da rešim situacije. Ono, ja sam onaj čovjek koji daje odmah tri rešenja. Kao sad kogod mi kaže, ja ne znam što, ja kažem, dobro, znači pa šta sad možemo, sad nećemo sedimo da kukamo, nego ajmo sad, koje su opcije, znači imamo opciju A, B, C, eventualno, znači hoćeš da odmah dajem rešenje, ono, mogućnosti, hoćeš da odvezem, da dovezem, da prinesem, odnesem i tome slično. I to ume da bude užasno naporno ovim ljudima u mom okruženju, ali naravno i vrlo korisno. Tako da, eto, imamo tu neku sličnost, a ja sam želela da Gaga bude malo i omaž svim tim, pa i ženama, koje su u želji da dobiju glas, da se računamo podjednako i tome slično, malo previše stavile sebi na leđa i zapravo poništile sebe, izgubile sebe, posvetile se isključivo tom nekom poslu ili ne znam nija, eto, tom nekom šefu, tuđim potrebama i izgubile sebe. Tako da mislim da je na tom nivou važno da kao tako ne bi baš trebalo, po mom mišljenju, privatno. Mislim da kao, ono, lepo je biti vredan, posvećen bilo čemu što radiš i čime se baviš, ali apsolutno uvek brinuti o sebi da ima mesta i za tebe tu.
0: Ovo sada kad ste počeli odgovarati na pitanje koje sam postavila, kad ste rekli ja to, više mi je u stvari ličilo na onu ulogu Jece u salonu, koja je tako brzica, onako sve želi da riješi okolo, ali evo, možda ima, rekla bih da ima, kako ste rekli, možda paralelnosti i sa ovom Anđelkom iz filma Svadba. Ali da li je Anđelka privatno skeptik, osim evo što ste priznali da ste donekle control freak, ili optimista?
1: Apsolutni optimista. Stvarno apsolutni. I to ne, mislim da mi to čak i nije ono volja, kao odlučila sam da budem optimista, nego tako sam, tako mi telo reaguje prvo. Znači ja zaista po ono kad se nekako koncentrišem da osjetim taj neki instinkt ili šesto čulo ili stomak, ne znam kako zove, ja kad se koncentrišem, ja tačno nekad mi kaže ne tamo i kao tu završavamo, naučila sam da to slušam, ali često kad se koncentrišem, onda mi to krene u tom pozitivnom smeru. Ja kao pomislim, ma stižemo, ma nema šanse da nećemo stići, ma idemo u to, ma uspjećemo 100%, ili već ne znam ja. Tako da, evo recimo kao jutros, ja sam jedva uspela od telefona, znate to, muž, deca, haos, tamo, vamo, kuća, nisi tu par dana i to. I u 10 do 11 sam počela da se spremam iz pidžame, a u 11 je ovo počinjalo. Znači, ali ja nisam bila sigurna, ja neću stići. I onda kad kao pomisliš nećeš stići, tebe ta panika krene da hvata i onda ispada ti ovo iz ruke, prosipaš pudar na odelo, mislim sad sve to kako ide, jel? A ja sam stigla sve u 10 minuta da se istuširam, obučem i to vidite kako, našminkam i to vidite kako, vi ne znate kako izgledam bez svega ovoga. Tako da i stigla da ovde budem do duše 11 i 2 minuta, ali okej, to je čak.
0: Ali čini mi se da je ova varijanta koju vi zastupate negdje i zdravija.
1: Kako nije, sigurno.
0: Panika, mislim, to utiče i na zdravlje, raspoloženje, energiju oko sebe.
1: Ja imam ljudi u svom bliskom okruženju koje obožavam i koji su divni ljudi, ali koji imaju prvo to, daj da mi prvo vidimo loše aspekte, šta je najgore što može se desiti, pa na to se spremim, pa onda sve ovo drugo će biti bolje od toga što bude dolazilo. Ali mislim, meni recimo privatno užasno nervira taj princip. Ono, nekako ne vidim zašto bi se spremao na loš. Nekako prizivaš loše, sigurno. Mislim, nema razloga. Ja sam zaista uvek spremna na dobro.
0: Mi u Bosni kažemo nemoj mi vezat šuhu.
1: Kako nemoj mi vezat?
0: Nemoj mi vezat šuhu.
1: Šuhu?
0: Šuhu. To je znači ono, nemoj mi paničiti i vezati mi loše stvari, onda će se stvarno loše dogoditi.
1: Da, da. To mogu da počnem da primenjujem, a mislim da koristim. Citirat ću vas. A ja, mi imamo da kažemo ne prizivaj mi siromaštvo.
0: Eto.
1: Znaš, kao
0: bedu, kako kažu.
1: Tako je. Ne prizivaj mi siromaštvo, pusti me da ja to maštam.
0: Da li je negdje otprilike kada sebi pokušate da organizujete sve oko sebe, u stvari to i recept

0: za sve ono dobro, ali evo i za vaš prelijep izgled, što moram da vam kažem
1: iskreno. Kako sam iznudila ovo, kako je bilo, vidite kako lijepo izgleda. A je, da, da, kako da baš.
0: Ne, vi uvijek lijepo izgledate i lijepa ste žena. I negdje valjda kažu da i unutrašnjost nas gradi na licu i predstavlja onakvi kakvi jesmo. Ako mnogi kažu da zle osobe ne mogu baš da budu lijepe i interesantne.
1: Kažem se u kom smislu da zaista ti nekako, ja sam sigurna na licu ili u oku, uvek vidiš, da. I uopšte je nevažno da li je ta osoba živi stilom života kakav ja mislim da je dobar po njega ili nju i tome slično. Znači imam primere ljudi koji su se tako prepustili nekim stvarima za koje mislim da nisu dobre, kao što je prekomerna konzumacija alkohola ili nečeg drugog. I to im sigurno da nosi dobro. I ja nisam ponosna nekad na njih i srećna kako se predstavljaju, kako dozvoljavaju da ih drugi vide, kako sebe na kraju očigledno ne cene i ne doživljavaju na dobar način i ne želi sebi dobro, ali bez obzira na sve to tim ljudima ti vidiš kao u oku da li su dobri, da li imaju dobre namere, da li im je duša čista. To se nekako uvek vidi. Tako da, tako vjerojatno onda i ta lepota nekako izlazi, mislim da pričam naravno o sebi, nego generalno. Ja sam recimo od kako sam počela da idem na psihoterapije, na primjer, to je zanimljivo, sam počela da primećujem kako mi ljudi govore sve više, kako, i to vidim iznenađenje u njima koji me znaju od ranije, kao što si se prolepšala nešto. Znači, zaista...
0: Šta si radila?
1: Da, da. Zaista to, taj rad na sebi se posle vidi iz polja. Mislim, ne ostane on samo tamo duboko, negde u nama.
0: Koliko vas gluma štiti, a koliko vas ogoljava?
1: Pa ja nekako nemam šta da krijem. Generalno, nikad u životu nisam bila osoba od tajni. Uvek sam otvorena i prema prijateljima, pa čak i prema neznancima. Naravno, sad kako sam starija, doziram nekako neku privatnost i tome slično i shvatam da je ta neka distanca zdrava. I u saradnjama, ona je dobra na početku, pa ćemo mi lako da je probijemo i da se zbližimo ako osjetimo da za tim ima potrebe. Ali to i dalje ne znači da sam lažna, nego da se doziramo, da je to nekako i pristojnost neka. Imam problem kad ljudi imaju tu zadršku. Ne volim zadršku u životu generalno. Prosto me ona nekako unervožava me kad vidim da neko je tako. Ja nemam to, na primjer, sad ako bismo to preveli na neki posao ili glumu, ne mislim da treba da krijem nešto svoje, nešto toga za ulogu treba istaći, kao, na primjer, sad mala anegdota, kad smo snimali Andriju i Anđelku, to je trajalo nekih, na primjer, 10-11 meseci, i to je bio predivan posao, ali onako je dosta naporan. Mislim, to je kao neki, znate, rudnik, ono, vi uđete u 6 ujutru, izađeš u 6 popodne, ili nekad, kako smo se ubrzali, smo bili kraći sa snimanjima, ali brže smo završavali, ali si ti konstantno to, 6 dana nedeljno u tom bubnju i tome slično, i onda smo, vjerojatno kad si umoran, kad nemaš vremena da se nekako izdopinguješ nekom srećom i pozitivom, mislim, kao nekim drugim stvarima života osim posla, ti onda i tražiš neki instant te sreće. To je obično neki junk food, zato imaš uvek vremena, ako uveče kad dođeš s posla, ajmo sad neka pizza, burger, neka pivce, ono, da nam bude ono, oči, najete, najedite se i to. I tako smo Andrija i ja, na nekoj polovini otprilike pa do kraja, se dosta onako ugojili i onda smo se šalili da nas je teže zaobići nego preskočiti u jednom trenutku. I u tim mesecima kasnijim, snimali smo jednu scenu gde, evo, ako ja sedim, na primjer, za stolom i tako. I uglavnom, kadar je snimljen i ja sam videla da je reditelj zadovoljan, mi smo bili zadovoljni kako smo radili, ali onda je nešto kostimografkinja došla kod reditelja, ja nešto me šapnula i on je rekao, idemo još jednom. I onda ona došla do meni i rekla, ajde da se presvučemo samo. I je rekao, što? Pa kao, bolje, ne. Ja kažem, dobro, znaš kao, samo mi reci, zašto? A kao, malo ti se ocrtava stomak, mislim, pa eto, da ne bude, mislim, kao da se ne osjećaš nelogodno. Ja rekao, ma beži brženo, kakav stomak, ne zanima me, na kom nivou. Naravno da ja kao žena uvek mislim da sam debela, hoću da smršam. To je moja večita borba. Ne, dilema.

0: Nemam ja dilemu. Ja ću umrti gladna i debela, to je sigurno, nemamo dilemu nikakvu. Ali, hoću da kažem, privatno, volim da izgledam lepo, da mi se ne vidi ovo, da mi se vidi ono, da znate kako mi žene to umemo i znamo da budemo naporne tim povodom. Ali kada je u pitanju kao uloga ili potreba neka ta, tad mi ne smeta da se vidi stomak, jer konkretno Anđelki, mislim, lakše će se poistovetiti većina žena i ljudi koji gledaju sa nekom realnom osobom koji ima i stomačić i ne znam šta, nego da sam ja neka, sad, znači, ne znam, Cindy Crawford, mislim, prosto, ko će se poistovetiti sa Cindy Crawford? Nikom, mislim, to je prosto jako teško. Tako da, u tom nekako prenesenom smislu, volim da se ogolim za posao, nije mi to
1: Koliko vas je iskrenost negdje koštala nekada, ali vas, evo, kao što vidim danas i dalje ste iskreni i otvoreni, nije poremetila, jer znate, mnogi se povuku kada ih nešto zaboli, pa promijene kolosijek, ali vi niste. Ali ipak mora postojati neki period kada vas nešto i zaboli, upravo zato što ste iskreni.
0: Kako ide? Boli, boli, neka boli. To ne dokradem još.
1: Da.
0: Ona je Sara Ikra.
1: Jeste.
0: Tako sve ima smisla. Znam na što, pretpostavljam na što mislite, na taj jedan ružan period u smislu neke medijske
1: Ne, ja mislim generalno, da li vas je neko od vas neko povrijedi, vi vidite dalje, ne osvrćete se na to u smislu da se povlačite. Vi ste i dalje ona ista Anđelka, otvorena, iskrena. Ne gubite nadu, jer jednostavno čini mi se da imate prosto pogled takav da postoje zli i dobri ljudi na svijetu i da je sve to život.
0: Pa tako je, treba se skloniti od ovih koji ti ne prijaju i tome slično, konkretno kad je posao u pitanju.
1: Ali generalno ne možete ih negdje izbjeći.
0: Ne možete, da, ali ne morate da im date mnogo za pravo.
1: Tako
0: prosto.
1: Je.
0: Tako, malo, mislim, ne, hoću da kažem, u privatnim izborima, u životu imam jedan mali krug ljudi za koje znam šta mogu da očekujem i ko su i šta su u mom životu i ja u njihovom i tu bih založila, dala obe ruke, noge u vatru za te ljude, a u ovim drugim odnosima nekako ja idem, kako da kažem, ja nisam polu čovjek, polu paranoja, ne krećem od paranoje kao pa ćemo se opustiti, nego ako procenim da želim da budem tu sam all in, a ako sam pogrešila, znam, sljedeći put neću i to je to.
1: Znate priznati grešku, nemate problem s tim.
0: Pa da kažem, u teoriji da, u praksi ne znam, ne mogu da grešim dušu, moj muž ume da kaže, dobro, znači evo opet ja treba da se izvinim i to je rekao ne, ma ne, a u stvari mi žene volimo da smo u pravu, to je jednostavno tako.
1: Postoji li neka uloga koja vas je onako prodrmala i više naučila o vama samo?
0: Mislim da od svakog iskustva u životu generalno učimo, ako smo otvoreni, da to doživimo. Vrlo često nismo prisutni zaista tu gde smo, nebitno sad o kom se poslu radi, ali imate taj utisak, da kao niste uvijek prisutni tu gde ste. I onda ne možete ni da nekako nešto usvojite i naučite, da vas nešto da obradite ako ste nekako samo leteći u svemu tome. Ali tako, mislim da sam otvorena, da učim, recimo Andreja Anđelku kad smo radili, stvarno sam bila iz fazona, moguće su žene ovoliko naporne i da mi smo sve ovakve, mislim, to je stvarno to tako, bilo mi jako teško da prihvatim da kao, ja sad igram neki prototip žene i mi smo sve takve, kao, to mi je bilo jako teško, kao, vi ste kao zabavni i baš ste cool, a mi smo naporne.
1: I kontrol frikovi.
0: Da, evo sad sam na putu do Zagreba, sam imala blizak susret sa presretačima na autoputu i ja kako sam krenula da se izvinjavam, naravno odmah, kasnimo na snimanje, izvinite, film je, a čovjek kaže, a majku vam, vi ste toliko naporni i uživo kao na televiziji, misli na Andreju Anđelku. Ja kažem, je li moguće da je to zaključak od svega što smo mi tamo dali?
1: I svega što sam igrala. Da li danas više slušate intuiciju ili razum, Anđelka? Kada je u pitanju izbor uloga, kada je u pitanju posao?
0: Trudim se da to bude intuicija, ali umem da se zaglavim sa razumom i to onda oteža situaciju.
1: Da li postoji neka uloga koju ste odbili pa vam bilo žao ili neka koju ste odigrali pa vam isto bilo žao?
0: Pa ima i sigurno, da. Ja sam, dok nekako nisam prihvatila taj put koji je očigledno meni

0: mislim dat, kako kažem, ne dat, ali ovaj, nešto što mi dolazi. Znači, ja imala sam kao i većina vjerojatno mladih glumaca ono želju da, znaš, da te neko aminuje, da te da neko radi. Prekrsti, da te neko da. Kao, e, sad evo ti peča, ti si sad naša, ili mislim kao, ti si sad glumica, glumac, no, da postojiš u ovom našem esnafu. Onda sam imala to kao, ja, što mene zovu, pa kako nisam da JDP patelja, pa zašto neko, pa da treba da... Onda sam shvatila, okej, to ne dolazi, ali zato dolazi ovo drugo što bi ja sad odbijala, mislim, ne odbijala fizički, nego odbijala da prihvatim ovaj, to što mi dolazi naspram ovoga čega nema i za tim patila, stvarno je glupo. I onda sam nekako to obrnula u svojoj glavi ovaj, i zadovoljno sam, srećena sam sa tim svojim ovaj, odabirom.
1: Znate kako vi meni djelujete? Osoba koja korača kroz život, vrlo optimistično, sa osmijehom. Onako, naravno, ima svoje stvari izbora. Ali, s druge strane, koliko je teško ostati upravo takav svoj u svijetu koji stalno traži neke definicije, etikete, norme i tako dalje, što živimo danas, to je neminovno.
0: Da. Ja se trudim da generalno ne budem čovjek koji tako lako etiketira. Iako sam ja, naravno, tako je. Ovo sad kažem da sam genijalac koji je kao uvek ono open-minded i ovaj, free spirit za sve. Nisam. Umem da imam predrasudu, ali se radujem kada mi neko tu predrasudu razbije, kad se ispostavi da nisam bila u pravu. To me raduje, ono, iako me i postidi usput, naravno. Ovaj, i u tom smislu bih voljela da se nekako svi otvorimo, da nekako ovaj, shvatimo da nema potrebe upravo to kao da me staviš u šinu poslovnu ovu, privatno u onu i tako dalje. Na kraju krajeva razne tareka iskustva ovaj, nas i menjaju usput, imamo pravo i da se menjamo i da rastemo. Ja sam pre nekoliko godina ovaj, od mame svoje čula, promenila si se. I to me je tako pogodilo, jer sam ja to doživjela kao nešto negativno, kao nisi više ona Anđelka. A onda sam sela i sebi rekla, pa naravno da sam se promenila. Mislim, pa ko se ne bi promenio za 10 godina nekog ipak intenzivnog života i privatnog i poslovnog, ono, poslala sam majka, radim posao koji je na točkama, putujem, stalno srećem se sa 1000 ljudi, milion energija mi dolazi ono u taj moj etar najbliži. Sama sam to shvatala da sam donela loše odluke, pa donela dobre koje su iziskivali od mene neku veću odgovornost da prihvatim, da ovaj, vučem sa sobom sada nešto što će uticati i na druge ljude i ovaj, naravno da sam se promenila i, ovaj, i nekako sam od tada sebi dozvolila da ću se menjati i dalje.
1: Šta za vas znači sloboda i u privatnom i u profesionalnom životu?
0: Nešto ovaj, što želim da osvojim i ove i nešto što mislim da je važno da svako ono da svako živi.
1: Koliko nam je Anđelka kompromisa u stvari u životu zdravo, a koliko negdje počinjemo da gubimo sebe.
0: Pa dobro, eto, sve ste rekli u tom pitanju, ono, ne možemo bez toga, a teško je i kada je samo to. Mislim, prosto ne može čovjek, mislim da je Gaga dobar primjer, upravo Gaga iz filma Svadba, uloga koju ja tumačim, da je dobar primjer, ono što sam malo pre rekla, toga, znači, ove, ona je kao napravila kompromis da je sve posvećeno poslu i tome nečemu, a to nije dobro u životu. Ja sam čovjek kompromisa definitivno, i mislim da je važno, ovaj, imam taj jedan kao primjer koji je onako malo slikovit i nije možda baš reprezentativan, ali ono, znate, kad idete kroz neki deo ulice, nečega što ne miriše lepo, i onda vi kao neću da prođem tu, da tu, ako to ti je jedini put, znači ok, znači šta nam treba, sad kad idemo kroz taj deo koji smrdi, nećemo da udišemo punim plućima, nego ono, plitko, dišaš plitko da ne osjetiš puno miris, a da ipak dišaš, jel, da preživiš do tamo. Mislim da onako, svima nam je malo kora zadebljala od tih kompromisa svih, ali ne samo da dozvolimo da ovaj, se pretvorimo u ljušturu, moramo da zadržimo ovo. Mislim da u ovom nekom, kako da kažem, društveno odgovornom smislu i sad ne bih rekla političkom, jer niko od nas ovde, mislim, ja se ne bavim politikom, niti me na tom nivou ovaj, zanima, ali na nivou građanskom, mislim da je važno da ne pravimo više kompromise. Evo, verujem i vi ovde, a i mi u Srbiji, ovaj, bez kompromisa.

0: Mislim, nema, znači ne, nije važno da li sam ja glumica, moj se glas čuje ili se ne čuje ili čime god da se neko bavi, prosto na tom nivou mislim da ne treba da pravimo više kompromise i da žmurimo jedno oko i da kažemo, ma dobro, i ovo će jedno da bude juče, pa kad će više da bude juče, kad će više da ono...
1: Novo sutra.
0: Tako je, da. Ove, eto, to je, mislim, jedino polje gde sigurno ne treba više pravimo kompromise, a sve ovo ostalo...
1: Relativno.
0: Da.
1: Da li vas tišina plaši ili vas smiruje, koliko u stvari uopće volite tišinu i povući se imati neko vrijeme samo za sebe?
0: Ranije sam...
1: Može li ona biti kreativna?
0: Da, mislim da može tišina biti kreativna i mislim da je tišina jako važna, da čovjek nauči sa njom da živi i u njoj da uživa. Ranije sam se plašila kad zapadnem u tu fazu, mislila sam kao što sa mnom nije u redu, zašto sad ne želim da pričam s ljudima, zašto ne želim da se javljam na telefon, zašto ne želim da... A ovaj, onda sam vremenom naučila da je to dobro, da to neka kao regenerišeš se sam. Kao kad stavimo telefon na punjač, pa kao onaj kabel je kratak i ne možeš da ga koristiš to neko vreme. Ili ono kad ti skroz crkne baterija, pa mu treba 5 minuta, ne znam sad koje, da se kao podigne sistem. E, to smo i mi, mislim makar ja. Meni tačno treba nekada taj punjač i da mi se digne sistem da ponovo mogu da funkcionišem i sad sam to počela sebi da dozvoljavam, a čak i na tom nekom ono dnevnom nivou te, ajde da kažem, meditacije, molitve, kako ko možda ih zove kako hoće, ove, ali ono kad staviš u uši nešto da se malo izoluješ od okoline, nešto što ti prija, neki zvuk vetra, vode, nije ni važno čega, ove, i kao samo malo probaš da ne misliš, kao misli dolaze, ali ti ono skloniš te dnevne da li ovo te taskove sklanjaš i kao pustiš sebi jednu 15-20 minuta malo reseta, baš mi to znači u posljednje vreme.
1: Koliko je teško izbalansirati sve između javne slike i onog unutrašnjeg mira?
0: Pa ja se stvarno trudim da ta dva pomirim. Ja mislim da i nisam jedna osoba javno, a druga osoba, ne znam, mislim, naravno da smo svi mi nekada glumci, svi ljudi. Glumimo kad odemo u učiteljicu u školu, glumimo kad odemo u banku da tražimo kredit, glumimo kad, ne znam sad šta, ono, uvek nešto, jel? Ali ovaj, nema to veze sa samom profesijom, ali ovaj, ja nekako nemam taj moment da ne idem među ljude zato što je moja slika o meni u javnosti nekakva. Ja idem i na rasprodaje, idem i u parkove s decom, idem na pijacu, svaki, mislim, kad imam priliku, uopšte nemam to ovaj, da tražim da sam izolovana nekako, da bi ta moja slika u javnosti ostala nekako nekakva, neokaljana, kako ja mislim da bi trebalo.
1: Koliko vam je podrška porodice važna?
0: Najvažnija. Najvažnija mi je. Čak ona ne mora ni da bude verbalizovana, mislim, da, u tom smislu, nego prosto to je osjećaj jedan energetski koji kao znate da ste suštinski podržani ili niste.
1: Pretpostavljam da kada ste bili mlađi i da vam je ta neka odgovornost prema publici bila broj jedan, koliko danas je to preraslo, neću da kažem da ste neodgovorni prema publici, ali preraslo u odgovornost i prema sebi?
0: Pa znate šta, ja mislim da da sam i dalje kako kažem, da publiku jako poštujem i cijenim i zaista je tako, ne zato što bi tako trebalo i tako je dobro, nego na kraju krajeva ja možda zato što sam uglavnom radila tako te neke, da kažem, komercijalne ovaj projekte i na televiziji i na filmu i u pozorištu i za mene je jedini kritičar publika. Mislim, iskreno, uz duže poštovanje prema svim kritičarima kojima je to zanimanje, ove mene zapravo suštinski samo zanima kritika publike. I, ove, i mislim da sve ovo što mi radimo, radimo zbog i za publiku. I naravno za sebe, jer uživamo u tom procesu stvaranja i rada. Ja i dalje najviše uživam u tom delu svog posla, a ne najmanje, ali manje u ovim ostalim. Evo sad, mislim, lepo je meni sama, ali ako poredim...
1: Imam ja pametnije
0: posla. Ne na tom nivou, nego kad poredim, to je neki kao produžena ruka mog posla i ne možete vi bez nas, imam i bez vas i to je lepo i ume da bude ugodno, evo kao ovo danas, a ume da bude i u rok službe, kao moramo da obavimo svašta, ali najviše uživam u tom delu stvaranja. Dok smo mi za stolom, smišljamo, gde ćemo, kako ćemo, dok smo snimili, dok ponavljamo, ono, kad posle film uđe u montaž, ti više dalje sam, mislim, kao glumac ne možeš ništa i to je to, ali mislim da je važno posvetiti se publici i čuti ih, ja, na primjer, u svojoj monodrami upravo uspomenuti

0: pomoć njih nekako završim rad na svojoj predstavi. Znači, ja imam reditelje, imam probe 2-3 meseca, ja to smišljam, radim, planiram, probam, menjam i tome slično, i onda misliš nešto si napravio, ali zapravo nisi dok ne dođe publika, konkretno u tom slučaju. Mm-hmm. Sa filmom to ne može jer je montaža gotova, ali u pozorištu može. I ovaj, ja onda dodatno mesim svoju predstavu i pravim je svaki put kad igram. Jer ono, sluškujem njih, čujem, oni dišu u odnosu na to, ja u odnosu na njih, i to se stvarno drastično menja. Evo sad ono, kad neko ko je gledao premijeru ovaj moje monodrame i pogleda sada neko 150, to ne znam koje je već 170 izvođenje, ovaj, to nisu iste predstave.
1: Igrali ste u BKC-u više puta i u Sarajevu je ta monodrama naišla na gromki, veliki aplauz i radovanje. Kada ste ponovo u Sarajevu? Hoćemo li vas...
0: Trebalo je sredinom marta da dođe, međutim imam neka snimanja u Beogradu i, ovaj, i onda sam, evo, to je onaj moment kalkulacije, kad kao ovaj, porodica mi je stvarno važna i ne mislim da je posao toliko važan da mora sada, ranije bih kao mlađa bili sezona, ponudili mi se te datume, odmah idi, nemoj da nešto propustiš, a sada ne mislim tako, znam da neće pobeći ništa što je moje i što je, treba da bude, to će me sačekati, ovaj, a oni imaju samo sada 13 i 2 i po godine i, ovaj, i mislim da je važno i da sam tu.
1: Tako je. Anđelka, kada bi film Svadba trebao donijeti neku poruku gledaocima kada izađu iz kina, koja bi to poruka bila?
0: Poruka bi bila, javite familiji kakav je film, ovaj, da dođu i oni. A, ovaj, a pouka bi možda bila ovaj, da da nekako treba da se manemo ovaj, svih tih
1: predrasuda.
0: Da, da, mislim generalno, mržnje. Ne znam sad, ne hoću da izbjegnem politiku u svakoj priči, a ove, ja ne možemo, ona je protkana kroz sve naše pore, ove, i da, da kažemo uvek jednim drugim u lice šta imamo, a da se bez obzira na to, ako se volimo, ove, nestajemo na put nikome i pustimo ove, mlade ljude da nas vode dalje. Mislim da ove nove generacije znaju to bolje.
1: Kada se svjetla ugase, šta ostaje u Anđelki?
0: Sve ovo isto manje više, sa malo manje šminke možda.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Radio Goražde je fantastičan radio.
1: Ali slušat Goražde radio.
2: Slušam radio Goražde, ja nisam sam. Sam da mi nešta priča.

poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

0: suza stigne, pogledaj u nju ko u čarobnu kuglu.
1: Ako te ova suza stigne, vidjet ćeš mene, rakiju i tu.

0: I kad plačeš.
1: I kad voliš.
0: Kada mrziš.
1: Kad ti ljubav treba.
0: U tuzi i sreći.
1: U jutru, u podne, u noći.
2: Uključite mi radio!
0: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
1: Radio Goraždan.